Inggi bagus surate nggih sampun cidaturan di tiang nggih ponapi gatre enten malih sampun di tiang mak Wika nggih mak Dika mak Lia mak Rian mak mak nang konyang ning ngang radio niki mak Indri mak Eko ada juga mak Arista Rasti men ping nggih kabar men ping ada juga mak Ayuna wayan pionir nggih ngatan ubud mar pagi siang kon yo kebosu ana diki ada juga pekak dan iki Kak Oko ke kabar iki Kak udah tetap sehat Kak nggih suwe teng ketemu aja pekak nggih aja Kak Alden juga kemarin tepuk dicari beh nih mekenyam boleh enggak jo nak mata nanti nak bersamur-samur mesti Kak ledang pisan nih Kak nggih boleh wat ye Kak Alden udah kedekenda boleh wat kali Kak Jo bener gede raga nih nyine gede nih neng beki nak tuwo nih nanti gede nih raga kita kenal ye cek Kak Alden raga dan cek keleng Kak Jo. Aduh, ingi ada juga panen topong nak serokadan wayang genet juga ingi melantu dede pongki Ira Susiadi ingi ada ketur kalpe ke sarang encok.

Kan setia gue mau merdeka, menang badang kentannya sampun presiden matilar sore ini mangke. Nah, rajang sore rumah niki sangra titiang, niki wentan bogong ai, niki orange job nih ya, on air. Sampun on air, live nih durung. Jantas nge bogong nge, ulian kapan nge, patut. Lah, tiang po, ijo kada kejang tiang. Play banget nih kisah yang mau sani nih kayaknya abo kekayangan umbah malu drika mantan talan nih kis sana sampun gabung nih kis mantan Bu Yan Bur Arini nih kis reng widangan DJ nih kis ya mungkin reng widangan kesiman Bu Yan Bur Arini nih ya raja sore ke mantan alar sampun mantan Bu Yan Sugiani reng widangan Karangasem nih kis sampun nyari titiang nggak tersuk semua. Wetan Gus Aji Macur ring bidangan semua baung taler niki sama nyarengin matur suk semua Mbak Siti Maruti niki ring bidangan Kampung Jawa niki sama nyarengin titik matur suk semua taler nge Jero Soka ring bidangan Pedungan niki sama nyarengin matur suk semua peng banget di bingsat yang absen po keliwat dados nih kelelep dia Bu Jero hingga fans tiang mau merdeka wetan sik informasi malih pacangan teran titiang kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan niki satu saset penghargaannya nih mantah Rp56.000 ke mantan niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Tak lor sampun wenten kemasan ekstra full powernya nih atau penghargaan wantah Rp168.000 ke mantan niki sampun ngemulai yang tigang saset nge untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu dua kali ke mantan. Nah pastinya gue merdeka sini makayunan ngerarah Vitalik durusang niki ngerauhin apotek tak lor toko-toko obat sana nampak rengenahi dedane song-song.